0: Mana jam masih alat tu lima jam.
1: Amin amin amin amin amin.
0: Nanya nak jam wa from ya prek. Amin amin. Baik Allah ibu dan Allah jemadi.
1: Amin.
0: Jai. Pas mabah bergamai cari pun sebenarnya belum ya prek. Amat tu barang jai. Jadi yang kontak mohon jalan nanti aku masih jam ba.
1: Masih jam.
0: Aku pun dia aku sonyo ni prek. From dah ibu. Tiada tu.
1: Tahu.
0: Aman saya dah banyak tu sunyi ki sunyi antar ni.
1: Entrepreneur bu best bi
0: waaw moy bi ñu doon woné tay Sénégal
1: doon présenter Patrick Vieira way
0: waaw man de kam na la mo da naka demay so fam koy won dem burk dem rek mom da na gor golu ba sambulu tax Sénégal ay wursu bu for lañ ci lu xom ni
1: aha
0: est ce sam gani gay doon ko bal dal kamulu tax
1: aha
0: dañ ko waxé ni ñew équipe nationale jox bañon di
1: aha
0: yang ko fatli
1: non man lolou fatli dama koy deg nit ñi diko wax mais man day information égul ci man
0: non amono de
1: waaw non non bo len ko waxe amna dama koy deg ci nit ñi mais man sa échapper na ma
0: non yow koy wacc kel bob waaw amono te et puis bo xolé ñaari coup d'afrique taxlo
1: waaw
0: doomu sénégal mo ñuko indi te kam nga lolou lolou dafa am solo dal
1: bien sûr
0: waa ndax bo xolé seen djumu indi ni estay man dem gis na sama gis ci gis ni def melni defay formé équipe bokam dal
1: lutax nga wax lolou dawda
0: non kam nga lutax jama gis mo sapp ni ma ñan ni ma sapp ño xamni danak mo nonu len boli ci équipe bi
1: moy ñan ak ñan
0: ay ñom Khalid Koulibaly Sadio Mane mom degg na mo na nenu Sadio Mane da am de les mom lolou wax
1: sax non waxul bless dafa né dafa am problème physique rek problème physique
0: waaw
1: waaw manam mais dawda kalidou mu ngi biir de kalidou mu ngi biir
0: non amna yenen ñu mo non compagne même bu saaji ñewul bi ñenen amna keneen ku wara ko remplacer dafa joon équipe nationale ñep amna ño xamanteni ci wax ci gallu max ñu bari ñu ko ñom ay jambar lañ ci kam ba bo xolé ci man lama gëna nakkar ci naaju liñ koy fay
1: ah ñaar la
0: bu paré da koy def ci cartable am yobou faras man iki mo yor iki bu ko kam ni sen douma senegal mu kerta mu am xali bu mu def senegal mo ma gina
1: aha
0: da kam lu tax jeuf nga suñu iki bi estay jamal ni nek ni defar ko jaxlu
1: aha
0: def am luñuy war jubban def ci et puis li amon ci federation so bi kam am ci federation bi ñepp ci dirum xaliss def ñu yëpp yoy dañ ko waro loolu lañ waro def ñu xare ñu soogu ñu bay fi ciaw pas ciaw ñu bay ko loolu lañ waro def def ñu loolu ba def lu wut betey seen ali ko bi jogu
1: waaw d'accord
0: waaw wa ngeen pour yëpp ñuy nañ lan ñoo bubu ciam ne ko na duggu ma ngi koy kaas
1: d'accord waaw merci beaucoup merci Daouda Sow mu ñoy gëdeen peul ñu xaar tuti jël keneen Ibrahima forum sur l'actualité.